0: Yem be pray on sa. What ya say? Yem abon zaun jia di eni enu yon. Yemetri yebwasi. Abrabo we nyem riketu. Yem be pray on. What ya say? Oso su yina safu eradi na esiesie. Ode ode ye asie.
1: Missi di openi hu anya.
0: Ade achi anu ase wotu anamo.
2: Ha.
0: Patre wonsem.
1: Dia wobutu obi.
0: Bisa se papa na menye den.
1: Onye no dia.
0: Bedi wani mukan.
1: Pam no.
0: Aje otata. Bebi etwa so odi osie na odi odru odi obeko.
1: Na yo buru we.
0: Empe pre wo ho.
1: Enju.
0: Mahwi ya obiti.
1: Fansi ya wasana
0: o. Ya wa. Senya metiasi yawa
1: na wonim obi anya shasi omi
0: because
1: there's no hurry in life
0: there's no hurry in life

0: chesu nyamia o chema san kren kren biara suno enewe huye mobo ude nyani yei wa ujitu msenye wa hodin enye unyansa ebi mwenye murano onne huu mobo chwa sewe wa sida kumano.
1: Thank you Lord
0: yawa
1: I'll

0: semukae okonfo kwa de
1: wonne hwan kwa
0: oh no no no
1: sa wo konfo
0: se yawa eyui
1: obi a twa se
0: eh eh
1: eh na mi si a se
0: kwa yawa yawa
1: sa wo konfo se
0: e woni hwan kwa ka
1: a
0: le du ba bi a ye bisa ye kwa ye abwenkira
1: me bo na ba kunu
0: obede nya
1: aha
0: na metiasi obi

0: Pati asye Mbanyi na pa kro kro Anye jesuo Uhunu niwa Wonsu bedi de Edo kre Uye nsua Yena akuma pemu Anya nosu Nemum Uhunu diya ya uhunu Uhunu se udu wanonsu fano uhunu Ani mfre wa kuma mu ni danedi
1: ranu abani
0: nanse
1: wada be
0: nyamedi odo
1: wada wa
0: ashi wa kuma mu se kase wode ma
1: wada takire be nu asumu
0: nyo bibia ne twase wode ma nso oba
1: e manu fre wa cha
0: ya wa
1: wada kwamde
0: e yewishi
1: tunu mamu wa meme afetu ana wo pepe wada gu awase
0: e yewishi
1: rani aba bidie ena waye ni
0: enche de mugu waye
1: abanu wada mu wada mu
0: ha
1: yesa ko shia da
0: ya bone kai a chira o
1: sakado
0: sebe ya wotse e waye se fu What is it?
1: What's your name?
0: Doctor.
1: Shabano.
0: Dianajo.